تے جن کب ہوں نہائے تے جن کب ہوں نہائے ٹال جو جانے پاشا ٹال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہائے

آساڑ دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپن دا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو، بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے وہ بھی سڑدے رہندے ہن، آساڑ تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڈ کے منکھ دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن، صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، وہ منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھاسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہ ہی کچھ پراپت ہندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نو گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے، حضور پادشاہ کہندے ہن اکوئی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا، حضور پنچم پادشاہ اخیر لیاں تکاں وچ فرماؤں